0: bagaille, pour faire bagaille, non, ma way un homme prend tout bagaille, pour faire bagaille, allez bagaille, non, faire bagaille, pour faire bagaille, pour ni bagaille, pour faire bagaille, non, faire bagaille, mettez un bagaille, pour faire bagaille, pour faire bagaille, pour faire bagaille, pour faire bagaille, pour faire bagaille, pour faire bagaille,
1: Everybody, turn around and bounce. Bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, b